דבניוס טולוס המתוך תורך. פוטוגרפיאס רקורטדס אין ג'ורנאיס דה פוליאס,